0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto prična muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: tvoja best.
1: Narodna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.